0: break my heart.
1: Αυρόρα.
2: Αυρόρα.
1: Turn on the radio. Mai zi me kiți răsun mecă. Exterierul în barțărac. Dimas cunie, vjamă la cachis. Design of nici să neacă internet. Bața ricar.